0: liste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Pozdrav dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o velikoj transformaciji koju je Turkija pokrenula na morima. Opsežna analiza Sertaća Aksana za TRT Haber pokazuje impresivnim brojkama dokle je stigla turska pomorska moć. Turkija je posljednjih godina, zahvaljujući koracima u oblasti namjenske industrije, otvorila novo poglavlje ne samo na kopnu i u zraku, nego i na moru. Više se ne radi samo o proizvodnji nekoliko ratnih brodova. Turkija gradi pomorsku silu koja želi imati riječ na globalnom nivou. Trenutno se istovremeno gradi 41 vojni brod. Nije tajna da je Ankara u posljednjem periodu, posebno u namjenskoj industriji, prešla u brzinu serijske proizvodnje. Gdje god pogledate, vide se znakovi toga. Nakon dugogodišnjeg iskustva, ekosistem namjenske industrije funkcioniše poput mašine. Upravo u tom trenutku platforme proizvedene za plavu domovinu privlače pažnju. Naravno, nije moguće pojedinačno i detaljno nabrojati sve projekte. Međutim, čak i kada se postojeći poslovi grupišu, pojavljuje se veoma upečatljiva slika. Prije svega, napravljen je prvi korak za nacionalni nosač aviona KZLELMA. Rezanje čelika u januaru 2026. godine označilo je zvaničan početak gradnje. Položen je prvi blok TGG Kocatepe, dugo očekivanog razarača protivzračne odbrane Made in Turkije. Značajan napredak postignut je i na fregatama, važnim akterima u turskoj mornarici. U tom kontekstu porinuti su drugi, treći, četvrti i peti brod. U međuvremenu izgradnja 6., 7. i 8. broda se nastavlja. Vremenski okvir za brodove za ophodnju na moru također se brzo kreće. Trenutno je u izgradnji 6 brodova u ovoj klasi. Dodajmo i da popis uključuje 5 podmornica novog tipa. 8 desantnih plovila novog tipa koja će vijoriti zastavu u plavoj domovini također je među tekućim projektima. U sve to u raznim turskim brodogradilištima proizvode se nacionalna plovila za traženje mina, nacionalna jurišna plovila i desantna plovila klase Bayraktar. Turkija koja je privukla pažnju svojim visoko naprednim vojnim brodovima domaće proizvodnje, uspjela je izvesti vojne brodove u više od 10 zemalja, od Portugala do Rumunije, od Ukrajine do Pakistana. Ankara trenutno nastavlja izgradnju ukupno 41 vojnog broda, od kojih 37 pripada turskoj mornarici, a 4 zapovjedništvu obalne straže. U skladu s odlukama donesenim pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, uskoro će započeti izgradnja još 9 vojnih brodova. Time će Turkija dodatno učvrstiti svoju poziciju jedne od vodećih svjetskih zemalja u ovom području istovremenom izgradnjom 50 vojnih brodova. Naravno, proizvedeni vojni brodovi su izuzetno važni, međutim, svođenje problema samo na broj platformi znači propuštanje glavne poente, jer Turkija ne proizvodi samo brodove i onda sjedi skrštenih ruku. Sve kritične sisteme koji će se koristiti u tim brodovima također razvijaju turski inženjeri. Oružje, senzori, kritična municija i što je najvažnije, borbeni softver broda proizvode se domaćim i nacionalnim resursima. I to nije sve. Turska mornarica također uključuje brojne bespilotne platforme. Turkija je jedina zemlja na svijetu koja može lansirati i spaliti bespilotnu letjelicu sa broda kratke piste, u potpunosti koristi sve mogućnosti koje nudi tehnologija. Turkija koja također proizvodi vlastite torpede, rakete, mine, sisteme protivzračne odbrane i visokonapredne sonare vlastitim resursima, brzo se odvaja od konkurencije u smislu količine. Razvoj turske pomorske moći zapravo se čita kao promjene doktrine izvan klasične modernizacije. Drugim riječima, ne samo da se povećava broj brodova, već se mijenja i teza o tome kako će se mornarica boriti. Platforma, tehnologija i kvalificirani ljudski resursi u istom su sistemu. Ova transformacija koju Turkija pokazuje u svojoj plavoj domovini pruža nam važne tragove o strategiji koju provodi u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Prije svega, Turkija sve više učvršćuje svoju poziciju zemlje koja proizvodi vlastito umjesto da kupuje iz inostranstva, na morima kao i u drugim područjima. Ove platforme sa svojom vrlo visokom stopom lokalizacije ne samo

da značajno smanjuju rizik od mogućeg embarga, već sa sobom donose i neprocjenjive izvozne potencijale. Proizvodeći istovremeno visokostrateške platforme sa vrlo različitim sposobnostima, Turkija se također razlikuje od susjednih zemalja svojim visokonaprednim konceptom mrežno-centričnog ratovanja, koji nosi vlastiti potpis. Ovaj novi model, koji će omogućiti kopnenim, zračnim i morskim elementima da govore istim jezikom, postaje vrlo teška strateška sila kojoj se treba suprotstaviti kada se kombinuje sa kvalificiranim osobljem na raspolaganju. Ova kontinuirana priča o uspjehu Turkije na morima učinit će Ankaru snažnim igračem i na otvorenom moru. I nakon duge stanke, potomci Barbarosa Hajredina ponosno će vijoriti našom zastavom sa polumjesecom i zvijezdom u različitim dijelovima svijeta.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je utorak da je Turkija poduzela opsežne mjere opreza kako bi zaštitila svoju sigurnost hrane i poljoprivrednu proizvodnju od posljedica regionalnih sukoba, klimatskih rizika i globalnih kriza. Govoreći na programu Svjetskog dana poljoprivrednika u Ankari, Erdoğan je rekao da je Turkija uspješno zaštitila i nacionalnu stabilnost i snabdijevanje hranom kroz uravnoteženu vanjsku politiku. Erdoğan je rekao da je Ankara ostala budna od izbijanja sukoba koji pogađaju Iran i zemlje zaljeva kako bi osigurala da poljoprivredna proizvodnja ne bude negativno pogođena. Od prvog dana smo u pripravnosti kako bismo osigurali da produbljivanje sukoba u Iranu i našim bratskim zemljama zaljeva ne utiče na našu poljoprivrednu proizvodnju, rekao je. Turski predsjednik je rekao da su stres u vezi sa vodom, klimatske promjene, pandemije, ratovi i oružani sukobi pojačali strateški značaj sigurnosti snabdijevanja hranom širom svijeta, dok koncept nacionalizma hrane sve više dobija na značaju globalno. Naveo je da Turkija trenutno nema problema sa sigurnošću hrane, zahvaljujući poljoprivrednom planiranju i politikama podrške koje provodi vlada. Turski predsjednik je napomenuo da su količine padavina ostale povoljne od početka godine, rezervoari se pune i nema zabrinutosti vezanih za navodnjavanje. Erdoğan je izrazio i solidarnost sa Palestincima, posebno onima u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali, rekavši da je njihova zemlja oduzeta i devastirana nasiljem. Erdoğan je ukazao i na poljoprivrednu proizvodnju Turkije, rekavši da je zemlja treća u svijetu po proizvodnji povrća i četvrta u proizvodnji voća, dok se u 21. kategoriji usjeva nalazi među tri najveća svjetska proizvođača. Dodao je da Turkija izvozi sjeme u 117 zemalja i da se ubraja među 10 najboljih zemalja svijeta u sektoru sjemena. Turski predsjednik je najavio i novu inicijativu za finansiranje i ruralni razvoj koju podržava Svjetska banka u okviru projekta transformacije poljoprivredno-prehrambenog sektora Turkije za radna mjesta i ruralni prosperitet. Program će pružiti finansijsku podršku investitorima u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru do 80% investicionih troškova sa rokovima otplate do 7 godina i finansiranjem do 10 miliona dolara, ovisno o veličini projekta.
1: Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da vjeruje da i SAD i Iran trenutno pokazuju dovoljno volje da zaustave rat i postignu trajno rješenje, upozoravajući da bi obnovljena eskalacija naštetila regionalnoj stabilnosti i globalnoj ekonomiji. U intervju za Al Jazeera Fidan je rekao da je neposredni prioritet Turkije osigurati da se primirje između Vašingtona i Teherana nastavi održavati. Naša najhitnija briga je da vidimo da li se primirje održava, to je ono što nas trenutno zanima, rekao je ministar. Mislim da sada postoji dovoljno volje kod obje strane da se zaustavi rat. Fidan je upozorio da bi obnovljene borbe mogle dovesti do šire nestabilnosti i produbiti zabrinutost zbog globalne ekonomije i energetske sigurnosti. Turski ministar vanjskih poslova naglasio i važnost vraćanja slobodne plovidbe u Hormuškom reuzu u stanje prije rata. Želimo vidjeti slobodan prolaz svih brodova, baš kao što se događalo prije rata, rekao je ministar. I dodao, status quo prije rata bio je ono o čemu su svi uživali, upozoravajući da bi nametanje novog aranžmana bez širokog međunarodnog prihvatanja moglo postati novi izvor novog sukoba. Fidan je rekao i da Turkija podržava posredničke napore koje predvodi Pakistan, a koordiniraju se sa zemljama regije, uključujući Katar. Rekao je da Ankara vjeruje da je moguće revidirati postojeće prijedloge SAD-a i Irana i pronaći prihvatljivu formulaciju o koje se obje strane mogu složiti. Ponekad je tokom posredovanja najteže kada se blokirate, tražite kreativne ideje, rekao je Fidan. Dakle, potrebni su vam neki vanjski partneri, partneri od povjerenja, dodao je, napominjući da zemlje u regiji pokušavaju doprinijeti diplomatskom procesu.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razgovarati o ratu u Iranu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tokom svog predstojećeg putovanja u Kinu, ali insistira da mu ne treba pomoć Pekinga. Dvojica lidera trebala bi održati svoje prve direktne razgovore nakon više od 6 mjeseci usred tenzija oko trgovine i američko-izraelskog rata protiv Irana. Trump putuje u Peking dok diplomatski napori za okončanje sukoba ostaju zaustavljeni. Kina

0: Održava bliske veze sa Iranom i ostaje glavni kupac njegove nafte.
1: Iran neće ući u drugi krug pregovora sa Sjedinjenim američkim državama ukoliko se ne ispuni 5 uslova za izgradnju povjerenja, objavila je novinska agencija Fars pozivajući se na informisani izvor. Izvor je prenio da Teheran smatra da su uslovi minimalne garancije neophodne za početak bilo kakvih novih pregovora sa Vašingtonom. Prema izvještaju, iranski uslovi uključuju prestanak rata na svim frontovima, posebno u Libanu, ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, kompenzaciju za ratnu štetu i priznavanje iranskih prava suvereniteta nad Hormuškim moreuzom. Iran je obavijestio pakistanske posrednike da je nastavak američke pomorske blokade u Arapskom moru i Omanskom zaljevu nakon prekida vatre dodatno pojačao nepovjerenje Teherana prema pregovorima sa Sjedinjenim državama. U izvještaju se dodaje da su uslovi definisani isključivo u okviru stvaranja minimalnog povjerenja za povratak pregovorima i da Teheran smatra da novi pregovori ne mogu početi bez njihove praktične implementacije. Prema Farsu, Iran je predstavio 5 uslova kao odgovor na ono što je opisao kao američki prijedlog od 14 tačaka. U izvještaju se tvrdi da je američki prijedlog bio potpuno jednostran i da je imao za cilj da se kroz pregovore osiguraju ciljevi koje Vašington nije uspio postići tokom rata.
0: Kolumnist New York Timesa na temelju intervjua sa bivšim pritvorenicima izvještaja Grupa za ljudska prava izjavio je da su palestinski pritvorenici izloženi raširenom seksualnom nasilju od strane izraelskih zatvorskih čuvara, vojnika, doseljenika i ispitivača. U kolumni objavljenoj u nedjelju pod naslovom Šutnja protiv silovanja Palestinaca, kolumnist Nikolas Kristof izjavio je da je intervjuirao 14 palestinskih muškaraca i žena koji su opisali da su bili izloženi seksualnim napadima i drugim zlostavljanjima dok su bili u pritvoru ili napadnuti od strane izraelskih snaga i ilegalnih doseljenika. Kristof je napisao, nema dokaza da su izraelski čelnici naredili silovanje, ali je pozivajući se na izvještaj UN-a, tvrdio da su izraelske vlasti uspostavile sigurnosni aparat u kojem je seksualno nasilje postalo jedna od standardnih operativnih procedura zemlje. U ovom članku Nikolas Kristof, iako navodi da nema dokaza da su izraelski čelnici naredili silovanje, tvrdio je da su izraelske vlasti uspostavile sigurnosni aparat u kojem je seksualno nasilje postalo standardna operativna procedura u Izraelu, pozivajući se na izvještaj UN-a o toj temi. Članak uključuje svjedočanstva bivših pritvorenika koji opisuju svoja iskustva silovanja, ubijanja, prijetnji seksualnim nasiljem i ponižavanja dok su bili u zatvoru. Kristof citira izvještaje organizacija poput Euromed Human Rights Monitora, Save the Children, BT Selema i Odbora za zaštitu novinara koji dokumentiraju seksualno zlostavljanje i zlostavljanje palestinskih pritvorenika, a također citira i izvještaj UN-a od 49 stranica objavljenog prošle godine koji optužuje Izrael da sistematski podvrgava Palestince seksualnom mučenju. Prema kolumnisti, nekim bivšim pritvorenicima izraelske vlasti su rekle da javno ne otkrivaju zlostavljanje koje su doživjeli nakon puštanja na slobodu.
1: U izraelskim napadima na jugu Libana poginulo je najmanje 14 ljudi uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je još uvijek na snazi. Broj poginulih uključuje zdravstvene radnike, libanskog vojnika i civile širom okruga Nabatijeh. Libanska nacionalna novinska agencija saopćila je da je u noćnom napadu na kuću u Far Doineu ubijeno 6 ljudi. Više od 2840 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Libanu od 2. marta.
0: Francuski zvaničnici izjavili su da još uvijek nije jasno da li je soj hantavirusa povezan sa izbijanjem zaraze na kruzeru MV Hondius mutirao. Ministrica zdravstva Stephanie Rist izjavila je da su vlasti prilično smirene, ali da još uvijek čekaju potpune rezultate sekvenciranja. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da za sada nema znakova bilo čega neobičnog u vezi sa ovim sojem. Izbijanje je povezano sa sojem hantavirusa iz Anda, koji je prethodno viđen i u Argentini. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 9 slučajeva i upozorila da su moguće još infekcija. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
2: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

Pozdrav dragi slušaoci. Danas ćemo govoriti o velikoj transformaciji koju je Turkija pokrenula na morima. Opsežna analiza Sertaća Aksana za TRT Haber pokazuje impresivnim brojkama dokle je stigla turska pomorska moć. Turkija je posljednjih godina, zahvaljujući koracima u oblasti namjenske industrije, otvorila novo poglavlje ne samo na kopnu i u zraku, nego i na moru. Više se ne radi samo o proizvodnji nekoliko ratnih brodova. Turkija gradi pomorsku silu koja želi imati riječ na globalnom nivou. Trenutno se istovremeno gradi 41 vojni brod. Nije tajna da je Ankara u posljednjem periodu, posebno u namjenskoj industriji, prešla u brzinu serijske proizvodnje. Gdje god pogledate, vide se znakovi toga. Nakon dugogodišnjeg iskustva, ekosistem namjenske industrije funkcioniše poput mašine. Upravo u tom trenutku platforme proizvedene za plavu domovinu privlače pažnju. Naravno, nije moguće pojedinačno i detaljno nabrojati sve projekte. Međutim, čak i kada se postojeći poslovi grupišu, pojavljuje se veoma upečatljiva slika. Prije svega, napravljen je prvi korak za nacionalni nosač aviona KZLM. Rezanje čelika u januaru 2026. godine označilo je zvaničan početak gradnje. Položen je prvi blok TGG Kocatepe, dugo očekivanog razarača protivzračne odbrane Made in Turkije. Značajan napredak postignut je i na fregatama, važnim akterima u turskoj mornarici. U tom kontekstu porinuti su drugi, treći, četvrti i peti brod. U međuvremenu izgradnja 6., 7. i 8. broda se nastavlja. Vremenski okvir za brodove za ophodnju na moru također se brzo kreće. Trenutno je u izgradnji 6 brodova u ovoj klasi. Dodajmo i da popis uključuje 5 podmornica novog tipa. 8 desantnih plovila novog tipa koja će vijoriti zastavu u plavoj domovini također je među tekućim projektima. U sve to u raznim turskim brodogradilištima proizvode se nacionalna plovila za traženje mina, nacionalna jurišna plovila i desantna plovila klase Bayraktar. Turkija koja je privukla pažnju svojim visoko naprednim vojnim brodovima domaće proizvodnje, uspjela je izvesti vojne brodove u više od 10 zemalja, od Portugala do Rumunije, od Ukrajine do Pakistana. Ankara trenutno nastavlja izgradnju ukupno 41 vojnog broda, od kojih 37 pripada turskoj mornarici, a 4 zapovjedništvu obalne straže. U skladu s odlukama donesenim pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, uskoro će započeti izgradnja još 9 vojnih brodova. Time će Turkija dodatno učvrstiti svoju poziciju jedne od vodećih svjetskih zemalja u ovom području, istovremenom izgradnjom 50 vojnih brodova. Naravno, proizvedeni vojni brodovi su izuzetno važni, međutim, svođenje problema samo na broj platformi znači propuštanje glavne poente, jer Turkija ne proizvodi samo brodove i onda sjedi skrštenih ruku. Sve kritične sisteme koji će se koristiti u tim brodovima također razvijaju turski inženjeri. Oružje, senzori, kritična municija i što je najvažnije, borbeni softver broda proizvode se domaćim i nacionalnim resursima. I to nije sve. Turska mornarica također uključuje brojne bespilotne platforme. Turkija je jedina zemlja na svijetu koja može lansirati i spaliti bespilotnu letjelicu sa broda kratke piste, u potpunosti koristi sve mogućnosti koje nudi tehnologija. Turkija koja također proizvodi vlastite torpede, rakete, mine, sisteme protivzračne odbrane i visokonapredne sonare vlastitim resursima, brzo se odvaja od konkurencije u smislu količine. Razvoj turske pomorske moći zapravo se čita kao promjena doktrine izvan klasične modernizacije. Drugim riječima, ne samo da se povećava broj brodova, već se mijenja i teza o tome kako će se mornarica boriti. Platforma, tehnologija i kvalificirani ljudski resursi u istom su sistemu. Ova transformacija koju Turkija pokazuje u svojoj plavoj domovini pruža nam važne tragove o strategiji koju provodi u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Prije svega, Turkija sve više učvršćuje svoju poziciju zemlje koja proizvodi vlastito umjesto da kupuje iz inostranstva, na morima kao i u drugim područjima. Ove platforme sa svojom vrlo visokom stopom lokalizacije ne samo da značajno smanjuju rizik od mogućeg embarga, već sa sobom donose i neprocjenjive izvozne potencijale. Proizvodeći istovremeno visokostrateške platforme sa vrlo različitim sposobnostima, Turkija se također razlikuje od susjednih zemalja svojim visoko naprednim konceptom mrežno-centričnog ratovanja, koji nosi vlastiti potpis. Ovaj novi model, koji će omogućiti kopnenim, zračnim i morskim elementima da govore istim jezikom, postaje vrlo teška strateška sila kojoj se treba suprotstaviti kada se kombinuje sa kvalificiranim osobljem na raspolaganju.

Ova kontinuirana priča o uspjehu Turkije na morima učinit će Ankaru snažnim igračem i na otvorenom moru. I nakon duge stanke, potomci Barbarosa Hajredina ponosno će vijoriti našom zastavom sa polumjesecom i zvijezdom u različitim dijelovima svijeta.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je srijeda, 13. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je utorak da je Turkija poduzela opsežne mjere opreza kako bi zaštitila svoju sigurnost hrane i poljoprivrednu proizvodnju od posljedica regionalnih sukoba, klimatskih rizika i globalnih kriza. Govoreći na programu Svjetskog dana poljoprivrednika u Ankari, Erdoğan je rekao da je Turkija uspješno zaštitila i nacionalnu stabilnost i snabdijevanje hranom kroz uravnoteženu vanjsku politiku. Erdoğan je rekao da je Ankara ostala budna od izbijanja sukoba koji pogađaju Iran i zemlje zaljeva kako bi osigurala da poljoprivredna proizvodnja ne bude negativno pogođena. Od prvog dana smo u pripravnosti kako bismo osigurali da produbljivanje sukoba u Iranu i našim bratskim zemljama zaljeva ne utiče na našu poljoprivrednu proizvodnju, rekao je. Turski predsjednik je rekao da su stres u vezi sa vodom, klimatske promjene, pandemije, ratovi i oružani sukobi pojačali strateški značaj sigurnosti snabdijevanja hranom širom svijeta, dok koncept nacionalizma hrane sve više dobija na značaju globalno. Naveo je da Turkija trenutno nema problema sa sigurnošću hrane, zahvaljujući poljoprivrednom planiranju i politikama podrške koje provodi vlada. Turski predsjednik je napomenuo da su količine padavina ostale povoljne od početka godine, rezervoari se pune i nema zabrinutosti vezanih za navodnjavanje. Erdoğan je izrazio i solidarnost sa Palestincima, posebno onima u Gazi i na okupiranoj zapadnoj obali, rekavši da je njihova zemlja oduzeta i devastirana nasiljem. Erdoğan je ukazao i na poljoprivrednu proizvodnju Turkije, rekavši da je zemlja treća u svijetu po proizvodnji povrća i četvrta u proizvodnji voća, dok se u 21. kategoriji usjeva nalazi među tri najveća svjetska proizvođača. Dodao je da Turkija izvozi sjeme u 117 zemalja i da se ubraja među 10 najboljih zemalja svijeta u sektoru sjemena. Turski predsjednik je najavio i novu inicijativu za finansiranje i ruralni razvoj koju podržava Svjetska banka u okviru projekta transformacije poljoprivredno-prehrambenog sektora Turkije za radna mjesta i ruralni prosperitet. Program će pružiti finansijsku podršku investitorima u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru do 80% investicionih troškova sa rokovima otplate do 7 godina i finansiranjem do 10 miliona dolara, ovisno o veličini projekta.
1: Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da vjeruje da i SAD i Iran trenutno pokazuju dovoljno volje da zaustave rat i postignu trajno rješenje, upozoravajući da bi obnovljena eskalacija naštetila regionalnoj stabilnosti i globalnoj ekonomiji. U intervju za Al Jazeera Fidan je rekao da je neposredni prioritet Turkije osigurati da se primirje između Vašingtona i Teherana nastavi održavati. Naša najhitnija briga je da vidimo da li se primirje održava, to je ono što nas trenutno zanima, rekao je ministar. Mislim da sada postoji dovoljno volje kod obje strane da se zaustavi rat. Fidan je upozorio da bi obnovljene borbe mogle dovesti do šire nestabilnosti i produbiti zabrinutost zbog globalne ekonomije i energetske sigurnosti. Turski ministar vanjskih poslova naglasio i važnost vraćanja slobodne plovidbe u Hormuškom Moreuzu u stanje prije rata. Želimo vidjeti slobodan prolaz svih brodova, baš kao što se događalo prije rata, rekao je ministar. I dodao, status quo prije rata bio je ono o čemu su svi uživali, upozoravajući da bi nametanje novog aranžmana bez širokog međunarodnog prihvatanja moglo postati novi izvor novog sukoba. Fidan je rekao i da Turkija podržava posredničke napore koje predvodi Pakistan, a koordiniraju se sa zemljama regije, uključujući Katar. Rekao je da Ankara vjeruje da je moguće revidirati postojeće prijedloge SAD-a i Irana i pronaći prihvatljivu formulaciju o kojoj se obje strane mogu složiti. Ponekad je tokom posredovanja najteže kada se blokirate, tražite kreativne ideje, rekao je Fidan. Dakle, potrebni su vam neki vanjski partneri, partneri od povjerenja, dodao je, napominjući da zemlje u regiji pokušavaju doprinijeti diplomatskom procesu.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razgovarati o ratu u Iranu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tokom svog predstojećeg putovanja u Kinu, ali insistira da mu ne treba pomoć Pekinga. Dvojica lidera trebala bi održati svoje prve direktne razgovore nakon više od 6 mjeseci.

0: mjeseci usred tenzija oko trgovine i američko-izraelskog rata protiv Irana. Trump putuje u Peking dok diplomatski napori za okončanje sukoba ostaju zaustavljeni. Kina održava bliske veze sa Iranom i ostaje glavni kupac njegove nafte.
1: Iran neće ući u drugi krug pregovora sa Sjedinjenim američkim državama ukoliko se ne ispuni 5 uslova za izgradnju povjerenja, objavila je novinska agencija Fars pozivajući se na informisani izvor. Izvor je prenio da Teheran smatra da su uslovi minimalne garancije neophodne za početak bilo kakvih novih pregovora sa Vašingtonom. Prema izvještaju, iranski uslovi uključuju prestanak rata na svim frontovima, posebno u Libanu, ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, kompenzaciju za ratnu štetu i priznavanje iranskih prava suvereniteta nad Hormuškim moreuzom. Iran je obavijestio pakistanske posrednike da je nastavak američke pomorske blokade u Arapskom moru i Omanskom zaljevu nakon prekida vatre dodatno pojačao nepovjerenje Teherana prema pregovorima sa Sjedinjenim državama. U izvještaju se dodaje da su uslovi definisani isključivo u okviru stvaranja minimalnog povjerenja za povratak pregovorima i da Teheran smatra da novi pregovori ne mogu početi bez njihove praktične implementacije. Prema Farsu, Iran je predstavio 5 uslova kao odgovor na ono što je opisao kao američki prijedlog od 14 tačaka. U izvještaju se tvrdi da je američki prijedlog bio potpuno jednostran i da je imao za cilj da se kroz pregovore osiguraju ciljevi koje Vašington nije uspio postići tokom rata.
0: Kolumnist New York Timesa na temelju intervjua sa bivšim pritvorenicima i izvještaja Grupa za ljudska prava izjavio je da su palestinski pritvorenici izloženi raširenom seksualnom nasilju od strane izraelskih zatvorskih čuvara, vojnika, doseljenika i ispitivača. U kolumni objavljenoj u nedjelju pod naslovom Šutnja protiv silovanja Palestinaca, kolumnist Nikolas Kristof izjavio je da je intervjuirao 14 palestinskih muškaraca i žena koji su opisali da su bili izloženi seksualnim napadima i drugim zlostavljanjima dok su bili u pritvoru ili napadnuti od strane izraelskih snaga i ilegalnih doseljenika. Kristof je napisao, nema dokaza da su izraelski čelnici naredili silovanje, ali je pozivajući se na izvještaj UN-a, tvrdio da su izraelske vlasti uspostavile sigurnosni aparat u kojem je seksualno nasilje postalo jedna od standardnih operativnih procedura zemlje. U ovom članku Nikolas Kristof, iako navodi da nema dokaza da su izraelski čelnici naredili silovanje, tvrdio je da su izraelske vlasti uspostavile sigurnosni aparat u kojem je seksualno nasilje postalo standardna operativna procedura u Izraelu, pozivajući se na izvještaj UN-a o toj temi. Članak uključuje svjedočanstva bivših pritvorenika koji opisuju svoja iskustva silovanja, ubijanja, prijetnji seksualnim nasiljem i ponižavanja dok su bili u zatvoru. Kristof citira izvještaje organizacija poput Euromed Human Rights Monitora, Save the Children, BT Selema i Odbora za zaštitu novinara koji dokumentiraju seksualno zlostavljanje i zlostavljanje palestinskih pritvorenika, a također citira i izvještaj UN-a od 49 stranica objavljenog prošle godine koji optužuje Izrael da sistematski podvrgava Palestince seksualnom mučenju. Prema kolumnisti, nekim bivšim pritvorenicima izraelske vlasti su rekle da javno ne otkrivaju zlostavljanje koje su doživjeli nakon puštanja na slobodu.
1: U izraelskim napadima na jugu Libana poginulo je najmanje 14 ljudi uprkos sporazumu o prekidu vatre koje je još uvijek na snazi. Broj poginulih uključuje zdravstvene radnike, libanskog vojnika i civile širom okruga Nabatijeh. Libanska nacionalna novinska agencija saopćila je da je u noćnom napadu na kuću u Far Doineu ubijeno 6 ljudi. Više od 2840 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Libanu od 2. marta.
0: Francuski zvaničnici izjavili su da još uvijek nije jasno da li je soj hantavirusa povezan sa izbijanjem zaraze na kruzeru MV Hondius mutirao. Ministrica zdravstva Stephanie Rist izjavila je da su vlasti prilično smirene, ali da još uvijek čekaju potpune rezultate sekvenciranja. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da za sada nema znakova bilo čega neobičnog u vezi sa ovim sojem. Izbijanje je povezano sa sojem hantavirusa iz Anda, koji je prethodno viđen i u Argentini. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 9 slučajeva i upozorila da su moguće još infekcija. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
2: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Pozdrav dragi slušaoci, danas ćemo govoriti o velikoj transformaciji koju je Turkija pokrenula na morima. Opsežna analiza Sertaća Aksana za TRT Haber pokazuje impresivnim brojkama dokle je stigla turska pomorska moć. Turkija je posljednjih godina, zahvaljujući koracima u oblasti namjenske industrije, otvorila novo poglavlje ne samo na kopnu i u zraku, nego i na moru. Više se ne radi samo o proizvodnji nekoliko ratnih brodova. Turkija gradi pomorsku silu koja želi imati riječ na globalnom nivou. Trenutno se istovremeno gradi 41 vojni brod. Nije tajna da je Ankara u posljednjem periodu, posebno u namjenskoj industriji, prešla u brzinu serijske proizvodnje. Gdje god pogledate, vide se znakovi toga. Nakon dugogodišnjeg iskustva, ekosistem namjenske industrije funkcioniše poput mašine. Upravo u tom trenutku platforme proizvedene za plavu domovinu privlače pažnju. Naravno, nije moguće pojedinačno i detaljno nabrojati sve projekte. Međutim, čak i kada se postojeći poslovi grupišu, pojavljuje se veoma upečatljiva slika. Prije svega, napravljen je prvi korak za nacionalni nosač aviona KZL Elma. Rezanje čelika u januaru 2026. godine označilo je i zvaničan početak gradnje. Položen je prvi blok TGG Kocatepe, dugo očekivanog razarača protiv zračne odbrane Made in Turkije. Značajan napredak postignut je i na fregatama, važnim akterima u turskoj mornarici. U tom kontekstu porinuti su drugi, treći, četvrti i peti brod. U međuvremenu izgradnja šestog, sedmog i osmog broda se nastavlja. Vremenski okvir za brodove za ophodnju na moru također se brzo kreće. Trenutno je u izgradnji šest brodova u ovoj klasi. Dodajmo i da popis uključuje pet podmornica novog tipa. Osam desantnih plovila novog tipa koja će vijoriti zastavu u plavoj domovini također je među tekućim projektima. U sve to u raznim turskim brodogradilištima proizvode se nacionalna plovila za traženje mina, nacionalna jurišna plovila i desantna plovila klase Bayraktar. Turkija koja je privukla pažnju svojim visoko naprednim vojnim brodovima domaće proizvodnje, uspjela je izvesti vojne brodove u više od 10 zemalja, od Portugala do Rumunije, od Ukrajine do Pakistana. Ankara trenutno nastavlja izgradnju ukupno 41 vojnog broda, od kojih 37 pripada turskoj mornarici, a 4 zapovjedništvu obalne straže. U skladu s odlukama donesenim pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, uskoro će započeti izgradnja još 9 vojnih brodova. Time će Turkija dodatno učvrstiti svoju poziciju jedne od vodećih svjetskih zemalja u ovom području istovremenom izgradnjom 50 vojnih brodova. Naravno, proizvedeni vojni brodovi su izuzetno važni, međutim, svođenje problema samo na broj platformi znači propuštanje glavne poente, jer Turkija ne proizvodi samo brodove i onda sjedi skrštenih ruku. Sve kritične sisteme koji će se koristiti u tim brodovima također razvijaju turski inženjeri. Oružje, senzori, kritična municija i što je najvažnije, borbeni softver broda proizvode se domaćim i nacionalnim resursima. I to nije sve. Turska mornarica također uključuje brojne bespilotne platforme. Turkija je jedina zemlja na svijetu koja može lansirati i spaliti bespilotnu letjelicu sa broda kratke piste, u potpunosti koristi sve mogućnosti koje nudi tehnologija. Turkija koja također proizvodi vlastite torpede, rakete, mine, sisteme protivzračne odbrane i visokonapredne sonare vlastitim resursima, brzo se odvaja od konkurencije u smislu količine. Razvoj turske pomorske moći zapravo se čita kao promjene doktrine izvan klasične modernizacije. Drugim riječima, ne samo da se povećava broj brodova, već se mijenja i teza o tome kako će se mornarica boriti. Platforma, tehnologija i kvalificirani ljudski resursi u istom su sistemu. Ova transformacija koju Turkija pokazuje u svojoj plavoj domovini pruža nam važne tragove o strategiji koju provodi u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Prije svega, Turkija sve više učvršćuje svoju poziciju zemlje koja proizvodi vlastito umjesto da kupuje iz inostranstva, na morima kao i u drugim područjima. Ove platforme sa svojom vrlo visokom stopom lokalizacije ne samo da značajno smanjuju rizik od mogućeg embarga, već sa sobom donose i neprocjenjive izvozne potencijale. Proizvodeći istovremeno visokostrateške platforme sa vrlo različitim sposobnostima, Turkija se također razlikuje od susjednih zemalja svojim visoko naprednim konceptom mrežno-centričnog ratovanja, koji nosi vlastiti potpis. Ovaj novi model koji će omogućiti kopnenim, zračnim i morskim elementima da